0: julet, ja. med gresk yoghurt, og så rett I iskremmaskinen, eller bare I fryseren. Oi. Kjempegodt.
1: Da det ja. Sunt, da. Ja, det frokost, dette?
0: Ja. Ja, det frokost. Kan bare ha litt musli på, så det der.
1: Ja, det høres nydelig ut. Men du, du, har jo, du får jo så mye fritid fremover, Jonas. Nå, neste sommer så skal ikke du spille sommerrevy. Hva planene dine?
0: Da skal jeg første gang på 27 år faktisk kanskje ha en sommer som helt fri.
1: Ja.
0: Så da skal, må jeg vel starte en iskrembar eller noe sånt da. apropos iskrem, så stoppet jeg faktisk rett ved jobben din på lørdagen. For jeg har en favoritt og kjenner Dario som har italiensk iskrembar 100 meter fra NRK Buskerud sitt kontor.
1: Ja, den som ligger rett borti gata her, ja.
0: Ja, ja.
1: Mm. Den god?
0: Veldig bra gelato. Jeg vet ikke hvordan bademuligheten I elva rett der, men det går vel det også?
1: Ja, det sikkert fullt mulig. ja. men du, tusen hjertelig takk for praten, Jonas. Så håper jeg at du har en kjempegod frisommer, at du har fri lenge. Når det du må på jobb igjen, da?
0: Jeg har en avtale rundt starten av august.
1: Ja, så det
0: det første august. Jeg skal nå 1. august tror jeg det skjer nå. Ellers så har jeg nå fri og så det har jeg ganske mye space utover august også. Det fordelen med freelance, vet
1: du. Åh, nydelig. Ja. Nei, men du, da ønsker jeg deg en riktig god sommer, Jonas.
0: I like både.
1: Spis is.
0: I like både.
1: Ha det.
0: Ha det.